0: Pfingstferien in 4 Wochen.
1: App auf die Achterbahn.
0: Eure Kids wissen Bescheid. Schaut jetzt in die Radio Regenbogen App und schon geht's mit der ganzen Familie in euren Lieblingsfreizeitpark. Für ganz umsonst.
2: Ihr entscheidet, wo es hingeht. Oder besser, wo eure Kleinen hinwollen.
3: Ich will in den Europapark.
4: Legoland wäre voll toll.
0: Mitmachen über die Radio Regenbogen App und jeden Morgen einschalten. Natürlich um 7:45 Achterbahn.
5: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la